0: 8:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире программа «Обратный отсчет. Дневник выборов Кнессет 26-го созыва». Сегодня 10 сентября, 28 июля. До выборов в Кнессет осталось 47 дней. И вот 5 главных событий уходящей политической недели. Нетаньяху сделал 7 назначений в предвыборный список. От героя войны Элиши Мадана до героя закулисных скандалов и манипуляций Якова Бардугу, как и кого пытается убедить партия власти. Офер Винтер сказал, Офер Винтер сделал. Партия Амха Исраэль баллотируется самостоятельно. Оправданность сделанной ставки выяснится через 47 дней. Глава партии «Наш дом Израиля» Виктор Либерман представил свой список. Израильская партия с русским акцентом, всегда говорил о ней Либерман. Этот акцент все слабеет. Моше Гафни аут. Политик, который пришел в Кнессет одновременно с Бениамином Нетаньяху в 1988 году, отправлен раввинами на заслуженный отдых, и не только он. Что изменится в ультраортодоксальной политике? Отцма Иудит обратилась в ЦИК с требованием запретить партии Раам принимать участие в выборах. Только и Тамару Бен-Гвиру известно, зачем бороться с партией, признающей формально Израиль национальным государством еврейского народа, в то время как есть партии, например, Балад, которые этого не делают. Обо всем этом в ближайший час. Наша первая собеседница – Ошрат Гани Гонен. 9 место в предвыборном списке партии Яшар. Ошрат Гани Гонен, шалом лахбокетов.
1: אנחנו,
0: תודה רבה שאת איתנו. אתמול פורסמו סקרים ראשונים אחרי סגירת הרשימות. על פי חלק ניכר מהסקרים יש שוויון בין הגושים, בין הגוש שלכם לבין גוש של נתניהו. מדאיג אותך?
1: לא, ממש לא מדאיג אותי. כמו שאנחנו לא מתבשמים מסקרים מאוד מאוד מוצלחים, אז אנחנו גם לא מאוד מתרגשים מסקרים שאולי היו קצת פחות. מה שאנחנו מרגישים בשטח זה מה שחשוב. אנחנו רואים כמה שגדי מתקבל באהבה מקריית שמונה ועד אילת, ואנחנו יודעים, יש לנו עוד 47 ימים שאנחנו עובדים בהם מאוד מאוד קשה, ואנחנו נגיע לניצחון.
0: הדבר זה, העדה זה דבר נפלא, אבל את יודעת, אין לנו כלים אחרים למדוד מצב נתון מאשר הסקרים.
1: אבל יום לפני היו 25 מנדטים, אז בסך הכל אנחנו רואים כאן שיש יציבות ואפילו הייתה מגמה של עלייה, אז יום אחד זה היה פחות, ואנחנו ממש לא לוקחים את זה ככה. אנחנו רואים שאנחנו בהחלט במגמה טובה.
0: גם בגוש שלכם, אם אפשר בכלל לדבר על גוש, אין איזושהי אחדות דעים. ראשי מפלגות השותפות שלכם נמנעים באופן עקבי להכריז על גדי איזנקוט כאל ראש הגוש. בכלל אפשר לדבר על גוש אחיד?
1: קודם כל אני חושבת שצריך לומר שאחרי הרבה מאוד מערכות בחירות ואחרי הרבה מאוד שנים, הגוש הזה הוא גוש מסודר היום, יש בו 4 ראשי חץ של מפלגות חזקות, הוא מאורגן יותר מאי פעם. אני אגיד לך שחלק מהארגון הזה הוא ברובו זה הובלה של מנהיג הגוש גדי, שעשה כאן עבודה יוצאת מנקלט יחד עם בנט ועם ליברמן.
0: אני לא יודע אם אפשר לדבר על גוש מסודר כששלושה ראשי מפלגות רואים את עצמם כראשי ממשלה, גם בנט, גם ליברמן, וגם כמובן גדי איזנקוט.
1: תראה, גדי, גם כשהיו לו 6 ו-7 מנדטים, אמר שמי שצריך להוביל את הגוש זה מי שיקבל במפלגה שלו את הכי הרבה קולות. וגם כשזה לא היטיב איתו, הוא אמר את זה. ובוודאי רואים כולם שאנחנו המפלגה הכי גדולה בגוש. ובפועל, גדי אכן מוביל את הגוש במבנה מאוד מאוד יציב. וצלנו, אנחנו בבחירות.